0: بدون زاب اخوانا فميل كثير الاخوه بدون زاب اخوانا فميل كثير الاخوه بدون زاب اخوانا فميل كثير الاخوه بدون زاب اخوانا
1: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆ کرد لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی

پارێزیە خۆ پاراستنە خۆ بە دوورخستنەوە لەو ئاگرە بەبێ ئیمان نابێت ئەبێ ئیمانێکی بتەومان هەبێت بەڵێ وا کردەوەی چاکەی لەگەڵا بێت و خۆشمان بە دوور بگرین لە تاوانەکان چ بچووک بێ چه گەورەش بێت بەتایبەتی ئەو تاوانانەی کەوا گەورەن و لەسەرووی هەموویانەوە شرک و هەروەها تاوانە گەورەکانی ترک بەڵێ شرک ئەوەیە کەوا ئینسان عیبادەتی غەیری خوای پەروەردگار بکات و هەروەها بپاڕێتەوە لە غەیری خوای پەروەردگار و هەروەها قوربانی لە غەیر بۆ غەیری خوای پەروەردگار بکات و هەروەها سوێن بە غەیری خوای پەروەردگار بخوات بەڵێ ئەمانە شرکن شرکی گەورەمان هەیە و لە حاکمیەتە و هەروەها عولەما و زانایانی ئێمە ڕەحمەتی خۆیان لێبێ باسیان کردووە و شرکی بچووکمان هەیە کە بریتیە لە ڕیا ئەوەتانە ئیشێک بکەیت کەوا بۆ غەیری خوای پەروەردگار و ئیمامی عەلیش ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ فەرمێ چۆن ئینسانی ئیماندار خۆی بپارێزێت ئەوەیە کەوا نەفسی خۆی بە ئەو کردەوە جوانانەی کەوا لە قورئان و سونەت دیاری کرداوە بۆ ئیماندار بیکات و ئەنجامیدا و خۆشی بە دوور بگرێت لە تاوان و گوناح و هەروەها ئامۆژگاری و وەسیەتی خێزانیشی بکات و منداڵەکانیشی بکات بە بەردەوامی کەم تەرخەمین نەکات لە ئامۆژگاری کردنی منداڵەکانی لە ئامۆژگاری کردنی خێزانەکانی بەڵێ ئازیزەکانم وەکو باسم کرد بەڕاستی لە زەمنێکی پڕ لە فتنە دەژین ئەگەر تەماشای بەڕووبوومی ئەلمانیەت و دیموکراسیەت بکەین کەوا ئەوان هاندەرێکی سەرەکین بۆ بڵاوبوونەوەی تاوان و گوناح و ڕێگا ئاسان دەکەن بۆ ئەنجامدانی تاوان چه ئیتر لە ڕەگەزی نێر بێ یان مێ بێ ئەوە ئێستا دەیبینین بە ناوی ئەو ئازادیەی کەوا هەیە بە ئاشکرا بە شەو بە ڕۆژ ئەو تاوانانە ئەنجام دەدرێت حتا وای لێ هاتووە هەندێ شت هەیە قێزەونە بەڕاستی هەندێ شتەیە زۆر زۆر دوورە لە عورف و عاداتی کوردەواری زۆر زۆر دوورە لە شەرعی خوای پەروەردگار لێرە و لەوێ دەبیسین هەندێک کەسی نەفام و نەزان و مولحید و هەروەها بێباوەڕ هەندێ شت پێشنیار دەکەن یان هەندێک بابەت ئەخەنە ساحەکەوە بەڕاستی ئەوە جێی ئەوەیە کەوا هەڵوێستمان هەبێ بەرامبەریان تەماشا دەکەی ئافرەتێک لەو لاوەدێ ئەڵێ بۆ حەڵاڵە بۆ پیاو چوار ژنی هەبێت و بۆ حەڵاڵ نەبێت بۆ ئەوەی کەوا ئافرەتێک چوار پیاوی هەبێت لە هەمان کاتدا یان تەماشا دەکەی ئەوە وردە وردە کەوا باز دەکرێت اینجا هەندێک نەفام و نەزانیشەیە دەڕوا ئەڵێ باشە بۆە نەبێت تەماشا دەکەی لە سۆشیال میدیا دەبینرێت هەواڵەکان پێمان دەگێنن کەوا لە کاتێکدا ئافرەتێک دوو پیاوی هەیە تەماشای ئەم تەخەلوفە تەماشای ئەم جاهیلیەتە تەماشای بەروبوومی ئەم نەفامیەت و ئەم دیموکراسیەتەی کەوا هەیە ئەم بەناو ئازادیەی کەوا هەیە سنوورەکان هەمووی لائەبن سنوورەکان ناهێڵن ئەمانە بەڕاستی جێی خۆیەتی کەوا ئێمەی ئیماندار ئێمەی موسڵمان زیاتر هەست بە مەسئولیەت بکەین بەرامبەر خودی خۆمان بەرامبەر خێزانمان بەرامبەر کەس و کارمان بەرامبەر دەوروپشتمان بەرامبەر کۆمەڵگەکەمان بەرامبەر ئومەتەکەمان بەڵێ ئازیزەکانم مەسئولیەتەکە زۆر زۆر گەورەیە تەنها لە کەسێکان نابێت یان لە خێزانێکا بەس تەنها و ئیتر من بڵێم حەقم بە کەسەوە نییە مەسئولیەتەکە گەورەیە بە تایبەتی مامۆستایان بە تایبەتی بانخوازان مەسئولیتیان گەورەیە ئەوەش بەوە دەبێت عزیزەکانم ئینسان بەڕاستی یەکەم جار ئەبێ خۆی قودوە بێت ئەبێ خۆی جێبەجێی ئەو فەرمانانەی خوا و پێغەمبەری خوا صەلی الله علیه وسلم جێبەجێ بکات خۆی لە زمان نەدات
بله عزیزکانم، ابی ایما بوش یوازبین او ندایا براسی آگادار من دکاتوا آگری که بو اهلی معاصی، آگری که بو اهلی کبائر، بو اوانی کوا شرک دکن، اوانی کوا تاوان دکن بشو و روش، او آگریش براستی، او خلکه کوا بو خوی دورا لا صراط المستقیم و رگای شیطانی گرتوا هر بو خوی ابیت سوتمنی او آگره، چونک آگره که هیا سوتمنیشی پیویسته او خلکه خوی خواه پنامان بداد کوا رگای شیطانی انگرتوا تاوان دکن اوانه دبن سوتمنی او آگره. ابی انسانی ایماندار آگادار بید بله خوشش دکانم جا بو اوی او وقایه که افرمید قو انفسکم یعنی خومان بپاریزین بربستیگ دانین اوی یکم براستی دائما ایم رنمایی چی بچاکب کین آموشگاری بچاکب کین دائما هول بدین خومان و کسو کارمان منالکان من آموشگاری هم کین فیری ام دین جوانیان بکین بیان بین دسیان بگرین بیان بین بو اوشونانی کوا دینیان سلامت دبید کوا پرورده دکرین با پرورده کی قرآنی پرورده کی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بختور دبن پرورده کوا پر بید لی ایمان بله عزیزکانم خالی دوام اوی کوا ابی ایما خومانو و هر وها کسو کارمان وابکین کوا پیشنگی کی باش بین قدوه کی صالح بین ابی سور بین لسر اوی کوا خومان یکم جار او اوامرانی خوای پروردگارو اوامری پیغمبر صلی الله علیه و سلم جب جب کین گرایلی فرمانکانی خواو پیغمبر بین صلی الله علیه و سلم التزام بکین بشرع خوای پروردگار لخومانا تطبیقی بکین و هر وها خالی سیهم اوی کوا ایما هول بدین بو خومن و هر وها بو خیزانو و هر وها بو مندالکان من صحبه کی صالحه بید هاوری باش کسی باش چاو دیری هم بکین بزنین لگل کی هل سو کود دکن اما هموی اوی کتو ریگای بو اوی هم خوتو هم کسو کارتیش بپاریزی لآگری دوزخ چون که ام آگری دوزخه لدنیا انسان بو خوی وادکاد خواب نامان بداد اگر خوی نپاریزید رگای تر بگریت بر پیچوانی اوی که باس من کردوا پیچوانی شرعی خوای پروردگار او اچه تناو او آگره وا و هر وها انسان نابید دعاش لبیر بکاد چو بو خوی داواب کاد چون که پیغمری خوشویست من صلی الله علیه و سلم دعای کردوا یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک او دعای که ای الله كوا دلكاني بدس الله يا سبحانه وتعالى او ظلمان جيغير كلا سر دينكت بلي عجز كانم دعاء انسان بو خوي دعاء بكاد بو كسكاري دعاء بكاد بو خيزاني دعاء بكاد دائما دعاء بكاد كخواي پروردگار بختوري هم كاد صالحي هم كاد خواي قورم ايمان لناو دلكانيان زياتر بكاد خواي قورم بيان پاريزيت لكفر لا عصيان لا سربيتشي لا تاوان بلي عزيز كان دعاء زوزور جرينجا دعاء هدايات يام بوبكات دعاء هدايات بو خوي بكات كيما لانو شكانا دعاء هدايات بو خمان دكين اهدنا الصراط المستقيم وهر وها دعاء بوك سكارو خيزان ومن على كان مان بكين وهر وها دعاء بكين خوي جورا سبات مان بيبخشي لا سر او حقا نقل اهلي حقا بين بلي عزیز کانم او زوزور گرنگا اینجا بو اوی که ایم علمان هبید درباری ام نیداینا و هر وها فهمی که جوان من هبید او فهمی کوا لرگی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم بو آیت کان و هر وها صحابه کان و هر وها تابعین و هر وها پیوچا کان و سلفی ام امت بو آیت کان و فرمود کانی پیغمبر علیه صلی الله و سلام فهمی که صحیح من هبید بو دقه کان زور زور گرنگا علم فهمكي صحيح باشان اوي كوا لدواي او مرحلة ديت كمرحلي سيما اوي كوا ايما او علم او فهما بكين كردار تطبيقي بكين لجياني روجاني خمان بونو من اللقل امني دائما شون تطبيقي بكم اوا تطبيقي دكم باب زانم اگر كم
کم ترخمیه کم هیا بروم برنامه کی جوان دانیم بو اوی خوم بپاریزم و هر واکه سوکارم بپاریزم لآگری دوزخ خوم زیاتر پابندبم با عبادات با طاعتی خواه پروردگار طاعتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وها لمالوش آموشگاریو توصی من دالکانم خزانکانم دکم بوشیوازا اینجا اگر پیویستی کرد و هر پیویستیشا من دالکانم دبم بو سنتریک بو رخراویک کوا فیری قرآن یاندکن فیری آداب یاندکن فیری اسلام یاندکن فیری خوشویستی دین و نشتیمان یاندکن فیری او یاندکن چون ببنه هاولاتیک مسلمانکی صالح باشن مسلمانکی مصلح هم چاک بیو همیش چاک بکد بله ایمه پیوستی من بویا کوملگا کمان پیوستی بویا از زکانم با ایمه خومانو و هر وها خیزانه کمان بکنه پروژه کی گوره بو خزمت کردنی دین بو خزمت کردنی نشتیمان از زکانم تماشا بکن او نشتیمانه او ولاتا او کوملگیا بو چی وای بسر هاتوا سپاس بو خوا اهلی باشی تیایا اهلی صلاحی تیایا اهلی چاک خوازی تیایا چاک سازی تیایا بلام تماشا دکی خلکی کی زوریش خوا پنامان بداد کوا رولی او ملتن رولی او مسلمانانن کوا جمعکان دیان بینین بسطها و هزارها لمزگو تکانن جو لما مصایان دگرن تماشا دکی رگی خوایان برداوا تماشای او دیاردانه دکی تماشای سوشیال میدیا دکی باش امانه کین خو غریب نین هر یکی که ناوی که اسلامیشی پیویا ناوی عبدالله ناوی محمد ناوی شتی ترا یعنی هر ناوی که تریش بیه ناوی کردیشی پیویا بلام تماشا دکی رگی خوایان برداوا رگی شیطانیان گرتوا تاوانکان با آشکرا دکرید او کوملگیه اگر پیاو چاکی تی دابید اگر بو خوا صلحاوی تی دابید لخواتر سی تی دابید اهلی پسپوری تی دابید شیاو بید بو او شوینه قوی بید بهیز بید امانتی ها بید امین بید والله باشترین جیانده جین لو کوملگیا لسر او زوی کوا پریتی لخیر و خیرات بلام لبر اوی کسی صالح و کسی شیاو کسی امین لو شونان نین تماشا دکی او کوملگیا ویران بوا او کوملگیا پری بوا لگندل او گندلانه ابی محاسبه بکرین ابی براسی سزا بدرین ابی لابرین بله حتا کی او کوملگیا بو شوازا بید ابی او خلکا بخویا بچیتوا او خلکا اصلاحی نفسی خوی بکات خوی بپاریزیت یکم جار چون که همو گورانکاریه لنفسه دسي في دكات إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم با من خون بقورم خيزانم خوي بقورد من على كانم هميان خوين بقورن لا أجر خرابيه كي برو برو باشي كومالغا خوي بقورد مسؤول كان خوين بقورن لخرابيه برو باشي وازل قندغي بينن وازل دزي بينن وازل ظلم مستم بينن بله عزیز کانم اگر ایمه باوشی و عزب بوین بزن چی کمالگه یک دروز دبید بزنین چون بختور دبین چون آسوده دبین بزنین چون او سروت و سامانه بشی هموی دکات نکو ایستا چند کسیک ممکنه اگر بید احصای کی دقیق بکین والله چند کسیکا بونتا هوی دروز بونی قیران و بونتا هوی دزینی سروت و سامانی امولاتا امولاتا بگشتی یعن هر ولاتی که تر اگر ام جور کسانی تیابید، ام جور میکروبانی تیابید، ابه ام میکروبانه علاج بکرین. بله عزیز کانم، ابه انسان بخویا بچه تو توبه بکات، توبه کی نصوح بکات، او خلکش که خویا لی من مسلمانم کاکا که مسلمانی فرمو پابند ببشرعی خوای پروردگار. اوامری خوای پروردگار جیب جیب که ای مسئول خود به مسلمان زانی فرمو واز بینه لگندلی، او خلقه چی دوید؟ او خلقه او آسوده بید، دینی سلامت بید، عزیز بید، زلیل نبید، سره بگرید با بنزین، خواب تان گرید، براستی ابو هاوینه سره دگرید، 5 کیلومتر سره دگرید، با مسئولکان با برون روژک سره بگرم زن حالان چونه؟
کاکم سور بو تو سور سور و شین بو تو بو خوی دانشتو لپیش سپری تا هاولاتی قربسریش هاولاتی کش براسی بشی که برده که ممکنه بشی که زورشی برکوه چون که او به های دنجی او به های پنجی او مسئولانه هاتونه تا او شوینا بله با هول بدرید کوا کوملگه کی رکوپیه کوملگه که هموی تبابید خوشویستی تبابید همو من یکسان بین و عدالت هبید لدابش کردنی او سروت و سامانی کوا هیا یعنی اوشتانی کوا دبین رید ایستا کابرایک پیپتیک تا دونه هیچی نبوا ایستا بملیاره ها اجیره لمالکه لشونکانه باشا من این لکه هادا تو لکود بو امپارو سروت و سامانه چون پیداد کرد بله عزکانم ابی براستی انسانی مسلمان انسانی ایماندار بوریگ شرعانی که وادان راوه هلویستی هبید یکم جار با ایم خومان چاکین کسوکار من چاکین خزمو کسوکار چاکین عشیرت چاکین هول بدین کمالگاک من چاک بید انشاءالله تعالی بچای خومان دبینین که کمالگاکش هموی چاک بوا و ایم دبین خاون کیانی خومان دبین خاون سروت و سامانی خومان و دین من سلامت دبی، نفس من سلامت دبی، عقل من سلامت دبی، سروت و سامان من پاریز راو دبید، عرض من سلامت دبید. بله از زکانم چون که امانه هموی مقاصدی شریعه لپیناو ام مقاصدانه ابی ایم هولی جدی بدین. از زکانم بمشی واز دین کتایی برنامه امرو من دواکارم لالله سبحانه و تعالی بمان پاریزت لآگری دوزخ. داوا كارم لا الله سبحانه وتعالى كسو كارمان خيزان ما من على كان مان بباريز بباريزت لا اغري دوزخ داوا كارم لا الله سبحانه وتعالى مسلمانان موحده كان ايمان داران بباريز لا اغري جهنم خواي گورا هدايتي اهل معاصيش بدات خواي گورا رگان پيشان بدات خواي گورا وان يبكات كوا واز د تاوان بينن داوا كارين لالله سبحانه وتعالى زياتر تمام قينين لدينك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: چیرۆکی ئەمڕۆ فەصلی سێ مراوی ئەکات. باشترین هاوڕێی یەک بوون. بەیەکەوە خۆشیانە بینی لە جوانەکانی سروشتا. بانیان کە هەڵستان لە خەو بە یەکتریانە وێت
1: بەیاڵی بکەین.
0: بەڕۆژ تا شەو خەریکی یاری جۆراوجۆر بوون، وەکو چاوشار کێو ڕاوڕاوێن. ڕۆژێکیان کۆترەکەی هاوڕێیان کە پێشبینی کەش کرد هات بۆ لایان بە پەلە و هەواڵێکی. کۆترەکە پێی وتن کە کەش و هەواکەی ئیمشەو سەخت دەبێت، باران و ڕەشەبایەکی زۆرە بێت، بۆیە ئەگەتان لە خۆتان بێت ئامادەکاری بۆ بکەن. براوێکە پێشتر هەر خۆریان بینی بوو یاخود بارانێکی کەم، تۆزێک بیریان کردەوە. دوایی یان ناکە ئەبێ لە شوێنێکی ئارامدا ئەمشەو. یەکێ لە مراوێکان پێشنیاری کرد کە لە ئەشکەوتێکا شەوەکان ببنە سەر. هاوڕێکانیشی هەمان ڕایان هەبوو. یەکێکی تر لە مراوێکان وتی
1: ئەبەخوا دڵیش پەلین لەگەڵ خۆمە.
0: سێ هاوڕێکە دەستیان کرد بە کۆکردنەوەی خواردن بۆ ئەوەی بیبەن لەگەڵ خۆیانە. دوای ئەوەی خواردنیان کۆکردەوە بەڕێکەوتن بەرەو ئەشکەوتەکە. بە قسە و باسی خۆش کاتەکەیان بردە سەر. لە ناکاوە گوێیان لە دەنگێکە بێت کە لە دەرەوەی ئەشکەوتەکەەوە ئەهات. دەنگی باران و ڕەشەباکە نەبوو، بەڵکو دەمی ئاژەڵێک بوو. ئاژەڵەکەش کرمێشکێکی بچووک بوو کە ڕێگەی ماڵەوەی نەئەدۆزیەوە. هیچ شوێنێکیشی نەئەدۆزیەوە، خۆی بشارێتەوە تیایە تا وەکو بارانەکە ئەوەستێت. سێ مراوێکە کرمێشکەکان هێنایە ژوورەوە بۆ لای خۆیان.
1: خۆلا ژوورەوە کێل وشکەل جوڵ دەکاوە لە ژوورەوە.
0: خواردنیان لەگەڵ بەش کرد و ئاگایان لێبوو. تاوەکو کەروێشکەکە باشتر بوو. بارانەکە بەردەوام بوو، بەڵام سێ مراوێکە لەگەڵ کەروێشکەکە کاتێکی ئارام خۆشیانە بردە سەر. کاتێک بوو بە بەیانی بارانەکە وەستا بوو. کەش و هەواکە زۆر خۆش بوو. دار و درەخت و گوڵەکان زۆر جوانتر دیار بوون. چونکە هەمووی ئەبریقایەوە، ئەوەش بەهۆی بارانەکەی دوێنێ بوو. سێ مراوێکە پێشتر بەو شێوازە بریقەدارە دارستانەکەیان قەت نەبینی بوو.
1: واو، چەند جوانە!
0: کاتێک کۆترەکەی هاوڕێیان گەڕایەوە بۆ لایان، لێی پرسین چۆن ئەم شەوەیان بردە سەر. سێ مراوێکە لە وەڵامدا بە کۆترەکەیان وت کە ئەوان ئیمشەو فێر بوون چۆن چۆنی خۆیان ئامادە بکەن و خۆیان بپارێزن لە سەختیەکی ئاوها. هەروەها فێری ئەوەش بوون کە هەندێک جار کاتە سەختەکان هاوڕێی نوێمان پێ دەناسێنێت، وەکو هاوڕێ تازەکەیان کرێشکەکە. هەموو ڕۆژەکانیان بۆ خۆشی و یاریکردن ئەبردە سەر. بەڵام کاتێک کە ڕووبەڕووی زەحمەتیەک ئەبوون، بەیەکەوە ئەمانەوە زەحمەتەکان تێپەڕە کرد.
1: ئەمەش چیرۆکی ئیمڕۆ بوو.

بوونە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆمان تا دیدارێکی تر بەخوای گەورەتان دەسپێری. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ئاوی دەریاش سیە پاکە لە بۆچی لەبوو ئەوی کە ئینسان دەستنوێژی بەکارێ. ئەوە وەکو ئەوەی کە ئەقسامی میای باز کرد کە لە پاش ئەوەی دێل تەقسیمێکی تر دەکا ئایا ئەو ئاوانەی کە ئێمە دەتوانین خۆمانی پێکراکەینەوە. بۆیە باسی ئەقسام میاهی کردیە ئەو زاری تەقسیمەکە بە اعتیباری چێ بۆ اعتیبارەی ئایا ئەگە ئاو سیفەتی گۆڕە سیفەت پیسایەت یشکەتێ یان بەکار ماهینە ئەو ئاوانە هەر یەکە چەند ناوێکی خۆی هەیە. ئەتاهیر چێ ئەلمتەهەر بریتە ئەلمتەهیر کە تاهیرە لەگەر چێ متەهیریشە هۆ دوچێ ئیسم فاعیلە ئەیچان لە ثولاثی وەرجیرایە ئەتاهەڕی وەرجیرە ئەلمتەهیرە ئەتاهەڕی وەرجیرە کەواتە پاکە و چە پاکەرەوەش یعنی هەم بەخۆی پاکە هەم دەتوانی چش بکە بەرامبەرەکەشی چ لێ بکە ئینجا دەستنوێژ پێدەشوێ قاپی پێدەشوە زیچ پێدەشوە دەبتە هۆی چێ دەبتە هۆی خاین بوونەوە وهو الماء المطلق الباقي على وصف خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها بس او جورا اوي دريكا الطاهر المطهر او اوي اوي شي ببي مطلق يعني ببي اوي بين ماء الشمس يا ماء الورد يا ماء التفاح يا اوي البرتقال يعني يا بين اوي شفتي يعني اونيا كدني او اوي شفتي كواتا سمان داي صفتك مادي او صفه كواتا قید ما کرد زور آوه که آوه چی؟ آوه شفتیه بنام گود من آو بطنیا وشه آمه بکار یعنی او وشه مطلقه یعنی آوه که هی صفتی چی نبی هی صفتی چی دنها مجرد بی آوه بی زور آوه که لسر صفتی خوی ما بی تو گرانکاری بس نهادی گرانکاری بس رو دادا یان بونی دا گوری ونیا یان تامی دا گوری رای رنج نور اوسی صفته هي توا اوسی صفته دتواني اوسی صفته بسری داهات دتواني برنیاری لسر دایکا سجور آویکا او آوا کل سور جدا او کو دیارا ک بودن طاهر و مطهره او کو او کسی کدی ک لا اعراب کدی لا مزگوت ایدی قضا حاجت خوی دکا لا باشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر دکا ک سینبکن دور ک آویک یان دلمێکی ئاو بەسەری دا بکەن هەتا چی لێ دەکە کەواتە خاوین دەکاتەوە ئەوە لەوی وەرجێ کەواتە خاوین دەکاتەوە. ثانیە ئەتاهیر المتەهیر المەکروه ئەو زارێ خاوێنە خاوێنیش دەکاتەوە بەڵام باش نییە وەکو باسمان کرد دو زۆرە مەکروهمانە بوو مەکروهێکی تەنزیهی مەکروهێکی چ تەحریمی ونیە ئەو مەکروهی لێرە بازەکەن چهانە تەنزیهیە مكروه كسي تنزيه يعني كسكا كاغر بيتو كردي شي گناح بارتيا گناح بلان لا تحريم يكي سلبي گناح بار دو هو الماء المشمس بريتيو اوي ك بروج گرم كرا بوا او ديارا صفات يجي ان يكون ببلاد حاره يا كم صفات ك او اوي بو اوي دوت يا اوي مشمس لشوينك ناري ك اوك گرم يجي بي اگر بيتو زي گاكا حار نبی گرم نبی این زیست که خو حوالی ریش گرم که او زاروی دکات سندی زور زور برز دفتو یعنی جواک گور رایا جواک چی گور رایا ولی بستا اگر بیتو بسی روسیه او گرم دبی لبی آنه اگر بیتو شیرتین بی بلام تأثیری نیه باید این یکون بی بلاد حار مرز هیا که او آوی که گرم دبی دبی لو شوینانه بی لو زیگانه بی که بیانده و تری شوینی چی؟ شوینی گرم یعنی اگر به تو کسی لچی اکان بی آوه که گرمیش بی لبره و زیگاه که اصل دار زیگاه چی چی؟ زیگاه چی سرد نیا زیگاه چی گرم نیا که آواته لبه او شمولی ناکا آوه که هر سنده گرمیش بو تأثیری گرمیاتی که نگیشتی او راده تأثیری ها بی أن يكون موضوعا بأوان منطبعة غير الذهب والفضة كالحديد والنحاس دبي لناو ك بابلين شتيك بي كأوشتا يعني وكو آصن يانزيو أوانا كالوانا دروس كرابي أوانا تيا أوانا تأثيري دكا والله وكو زيرو زيو أقربتو لناوي دابي تأثيري لناك هر سنده گرمیش بشه هر سنده گرمیش ما بستکه چیه؟ ما بستکه
ككاتيك روج.

حاڵەتی داڕەحەتیان بێت و قەدەری خوای پەروەردگار هەڵەیەکیان لەدەم بپشکێ، قسەیەکی ناشایستەمان بەرامبەر بکەن. سی ئینسانی ماندار کە ئەبێ سەیری چه حاڵێ بکا لەوکات سەیری حاڵی ئەو کەسەکە بۆچی ئەو قسانە بکە لە چوو وەزعێکە ئاژی ئێمە ئەومان تیایە، ئەم باشی ئیمانەمان تیا کە ئارام بگینە سەر یەکتری و گیانی نێمردەیمان بەرامبەر بە یەکتری. کەواتە برا خوشکە بەڕێزەکەم، هەر کەسێک ئاگە ئارامگر نەبوو و گیانی نێمردەیشی نەبوو، ئەوە باوەڕی تەواو نییە، چونکە ئەم فەرموودەیە فرمێ ئەفزەڵ لئیمان. ئەگەر هاتوو نەیبوو باوەڕی تەواو نییە، بۆی کە بتوانی ڕۆژە ناخۆشەکان و بەربەستەکان ببڕی و بەسەر یان ئازاڵوی، وابی ئارامگرتن توێش و زاد و زەخیرەت بێ. بانگەشە و بانگەوازی دیندارەتیەکەشت ماوەکەی کورتە بێ ئەگەر ئارام نەگری لەگەڵ یان بەڕاستی. والله ئەگەر ئارامگرتنی لەگەڵانە بێ ماوەکەی کورتە بێ، زوو ئەخلیسکەی، زوو تووشی هەڵدێرەبی بەڕاستی، زوو سات بوونەوە و سست و لاوازی بەسەرادێ، چونکە ئارامگرتن خاوەنەکەی تەنها بە بەهەش دەسپێرێ. بەڵام تۆ لەو ڕێگە سەر ناکەوی کە ئارام بنەبوو تاو بەجێ مێنیت، یان ناتوانی ڕێگە سەختەکە ببڕی. خوای گەورە فەرمێ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ها چی؟ بما صبرتم فنعم عقب الدار. فرشتەکان لە هەموو دەرگاکان لێیان دەچنە ژوورەوە، لە ئەهلی ئیمان، ئەهلی سەبر، پێشوازیان لێیەکەن، هەڵەن سەلامتان لێبێ. خوای لەو کەسانە بیمۆخاتی ناو سیفاتە بەرز و پیرۆزەکانت، بەهۆی چی هەڵەن سەلامتان لێبێ؟ بەهۆی ئارامیەوە. بیما سەبرتم، بەهۆی ئارامی کە گرتان، بەهۆی ئارامی هاتنەم شوێنە، بەهۆی ئەم ئارامیە کە باشترین ماڵ بۆتە جێگە و ڕێگەتان، کە سەبرتان لەسەر گرتووە. خەڵک لە ناو حەرامان ژیان، بە حەرام ماڵی دەستکەوت و سامانی پێکۆنا، تۆ لەبەر خوا ئەشوتوانی دەسێت کەوێن، ئەوتوانی هەنگاوی حەرام و تاوان بنێیت، بەس فی سەبیلی خوا خۆت پاراس و خۆت لێ دوورخستەوە. جا ئەوە خۆشە کە ئەم دنیا کەم و کورتی کاتیە بەجێ بهێڵی، کابرای دەوڵەمەند و کابرای خراپەکار و تاوانبار و ستەمکار و ماڵداگیرکەری خەڵکیش، ئەیشە بەجێیە لە دنیاکەی. ئەوە خۆشە تۆ مەلایکەتەکان بەو شێوازە پێشوازیت لێ بکەن کە بڵێن سەلامی خواتان لێبێ لەسەر ئەو سەبڕە کە گرتووتانە بە باشتری شوێنە کە خوا کردی بنزیتان بەرهەمی ئارامگریتان، یان بە پێچەوانەوەک و ئەهلی کوفر لەلایەن فریشتەکانی دۆزەخەوە پێشوازیەکی زۆر خراپ و ناڕەحەتیان لێکرد و سەر دەم و چاوڕایی کێشن بەرەو ئاگرن بیانبەر پەنا بە خوای گەورە ئەگرین بۆ خراپترین شوێنیان بەرن. ناوەکانم لە خوای گەورە سەبر و ئارامی زیاترمان پێبەخشێ لەسەر دینەکەی و دامەزراومان بکە. پێویستە ئینسانی وەدا سەبر لەسەر گۆرانی فەرمانەکانی خوا بگرێ، سەبر لەسەر تاوان و گوناه بگرێ، سەبر لەسەر دەعوە و بانگەواز بگرێ برا خوشکە بەڕێزەکانی من، سەبر لەسەر ئەو موسیبەت و ناڕەحەتیانی کە دێتە پێشەوە. پێویستە لەسەر هەموویان سەبر گرین، هەتاوەکو کۆتاییەکەمان بەسەری بەرزە بچین و لای خوای پەروەردگار. ناوەکارم لە خوای گەورە عاقبەتمان بەخێر بگێڕێ و فێرمان کا و تێرمان کا لە دینەکەی شارەزاییمان زیاتر کا و سابرمان کا لەسەر ئەو موسیبەتانی کە دێتە پێشەوەمان. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. تعالقينا توبة خواهي جورتان اسبيرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلاة على النبي وبياني تام باش لا دنجي إسلام راديو هولير لسر فريكونسي 106.1 لخدمة داين وأمروش بدا خوبهوي روداوي شهاتو تسو لا تقريبا زادي كان زان هوليري نوي أو تسان خلقا دواي خستين زور زور بخير بين خوش ويستان. شوی رابردو لجنه چی وزارتی دارایی چو تا بغدا لیستی موچی منجی حوتی لگل خوی بردوا ایتر بزانین امرو که زانیاری تازه چی دبی انشالله رو خبر سرطایی بگوتم با پیتام بلیم. برازان دوینه لسر بنزینی 850 دیناری و بنزینی 750 دیناری حضا کم چی رو که چی کرتان لب جرم آدو داری چی نو باسکن. طبعا امرو 20 بنزین خانه لهولیر بنزینی 750 دیناری دابش دکا لبرانبر دا جماره یک بنزین خانش 850 دابش دکن بلام زور به اندلن نرمال نماو استا بر لوی بیمنه و برنامه سن اویلی زاده شورش سن اویل وبزن پیش دی بنزین خانه شورش بو غلط نبم گوتیان که کوچر اما بنزینی 850 دیناری من هیا حتا اوکو دوالتر دابشی دکن بلام لولا هشتش کم پیسه ایده برزن استامن نوی هنده شوین تم پیداله سن اویل زاده مامزاوا بنزین خانه دیاری بنزین خانه قلا بنزین خانه زیاد چولا به 750 دیناری شد برون لو شوینانه تیکن لو 850 دیناری تیده که وای برون لولا اوانه ارزانه کن و لکومنت زور نوسته لکومنتی پوسته که ایمن نی او رو که لیستی بنزین خانه کنم دانه ها خلق اگه دیره ورنه فلانه شوین چولا زبوی حتی بو تنده کره 750 تیه بکن باشا. اما خالی یکم خالی دوم آیا بو چی او چشانه دروز بو بنزین 850 دیناری نما و نورمال نما و نازم چی چی نما ام حالتانه لدو حالت بابلن چشه لدو حالت بدرنیا یکم بنزین خانه هیا نورمال که نفروشتو لوانه چاور ریب که بنزین گرام ببتوه لخوی بفروشی بلام او دادیان ناده بو دادیان ناده لبر اوی اتو که نورمالت نفروشت چند روش یک راد گرد ایتو هر زرر ده که ایچ قازانز ناکی زرر ده لقازانز بشی چشن فیلی لگل دکن برزن فیلی لگل دکن بناوی محسن دی فروشن یان او تا بنزینی چی خراب به نرخ چی هرزان دکرن لگل او نورمال باشه تیکل دکن با اوی زررکان کم بیتو لو دو حالتی بدرنیا لو دو حالتا بدرنیا ناجلیم همیان لبروی اسلام بنزی خانه هیا خواهنه که دناسم پیاوی چیزو لخواتیسا هرگیز شتیواناکا بلام هشا بلش تیواناکا اوه بو اوی که بابتا که واضحی بلام لبو بیانی برزن مجده خوشکه لبو بیانیه مجده خوشکه لبو بیانیه 24 بنزین خانه بیانی واتا دو بنزین خانه تر زیاد دکره 750 دیناری لسنوری پارزگای هولیر لسنوری پارزگای هولیر بنزین داباش دکن 24 بنزین خانه لبو بیانی 750 دیناری داباش دکن انشالله معلوماتی تواهم هیا اما یک و هر وها دیسان بیانی بنزینی 850 دیناری زور داباش دکره یعنی لهر دو بابتکه او گرنگا شو او بقائمه لبو ماتوه یعنی او اوانی لخو موقصب کم و علیکم السلام و رحمت الله که آرام بخیر بی اینزا عزیزان دینا سر هندک حالت عزیزان لباره مسئله زوی و هندک چیشه زوی و اوانه من هیوادارم حولاتیان لتلگرامه که من بکنه سرچاوه یک لبروی امن اگر خبر یک لبو یک کسیش بدایدنم یک کس احمالی ناکم چون که او کسا که لکنه من سود دبینی لو خبری خوی بلای منو زور گرینگ تا لزور شتیتر لزور او حوالا پروپوسانه که لپیزه علو جکان داده بزن بایه تلگرامه که من بکنه سرچاوه زانیاری خوتان باورتان هبی یعنی جاری واهبو کابرا کارتی چی هشماری منی کارت بانکی لیه بزر بو بطن یا بانگوازم نبوی کردیا لبایی دکم لبایی ایشی من
گەیاندنی زانیاریە و پێشکەشکردنی ئەو خزمەتگوزاریانەیە کە هاوڵاتیان پێویستیان پێیەتی. کە هاوڵاتیان پێویستیان پێیەتی کەواتە دەبێت ئێمە هەمومان یعنی بەو ڕوحیەتەوە ئیش بکەین، هەدەفی سەرەچیمان و نیەتمان لە دڵەوە لە بۆ خوای گەورە بێ، دووش ئامانجی سەرەچیمان گەیاندنی ئەو پەیامە زانیاریانە بێ بە خەڵک کە سوودی لێ دەبین. ئەمن ئەو دوو حاڵەتە بەدەر یەک شت کەم نییە. یەکەم ڕەزامەندی خوای گەورە کە من دەزانم هاوکاری جەناب بکەم، خوای گەورە پاداشم دەداتەوە، ئەوە گومانم لەوەی نییە. و هەروەها دووەمینیش ئەو خەڵکانەی کە ئیشیان بە زانیاری ڕۆژانە هەیە، ئەو جەلەبارەی بایەعە، بیتاقی سوتەمەنیە، بیتاقی خۆراکە، بەنزینە، موچەیە، پلە بەرزکردنەوەیە، نازانم چی چی ئەوانە. ئێستا دوێنێ شەو دوو مامۆستای بەڕێز دەڵێ کاکۆچە تکایە باسی موچەی گرەبەستەکەم کە تا ئێستا وەرمان نەگرتی. ئێ باس دەکەم تەواو کابرا مافی خۆیەتی، بەڵام پێرێ لەگەڵ وەزارەتی دارایی دوێنێ ناڕاستی، بەڵام پێرێ قسەم گوتی وەڵای کاکۆچە تا ئێستا بڕی ئەو پارەیە کۆ نەکرایتەوە کە لە بۆ فەرمانبەرانی گرێبەست و بەشێک لە هەمیشەیەکان کە تا ئێستا موچەی وەرنەگرتی دابەشی بکەین. کەواتە دەبی فەرمانبەریش ئەوە بزانی ئەوەی کە پێی دەگوترێ گرێبەست و دامەزراندنی هەمیشەی دوایە چی هەفتی 2024 لەسەر داهاتی ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان موچە وەردەگرن. ناویان لە قائیمەی لیستی موچەی مانگانە نییە، واتە ناوی ئەو فەرمانبەرانە ناچێتە بەغدا. هۆکارەکەی چییە؟ بەغدا دەڵێ ئێمە خەرجی زیاد ناکەین، خەرجی زیاد ناکەین. ئەمە کێشەکەیە. هاوکاریەکە 82000 باسم کردی کاک بیلال، یعنی تو لە دوێنێەوە خەبەرت نەبینیەوە. یەکەم کەس بم دام ناگوتم 82000 لە زەویەکانی 120 کەی دەست پێ دەکا؟ ئەوە نازانم. زەویەکانی 120 کەی دەست پێ دەکا نازانم، ئەو بابەتە زانیارم لەبارەوە نییە. لەسەرەکە کۆچە ڕاستە شوێنی زەوی فەرمانبەران لە شەمامە گۆڕدراوە نەخێر ڕاست نییە. ناسم ئەو دیعانە لۆ بڵاو دەبتەوە بە قورآن. خۆشەویستی کاک بیلال هەلو گۆڕی خەڵکەکەی قسەی دەکا، هیچ معلوماتشی نییە، بەس دوێ پێ برێشتەشی دەزانی. ئێ کاکە درۆیە قسەکەت، ئەی چاوەکەم خەڵکەکەی ئەوە دیعایە بڵاو دەکاتەوە، دیعایەنا درۆی بڵاو دەکاتەوە، بەناوی ئەوەی گوایە ئەو معلوماتی لە کنشتی دەزانی. درەکەی خاننشینان موچەیان زیاد دەبێم. خاننشینی چی؟ مەدەنی زیاد نابێ یارو خۆیەتی. زەوی کەرکووک مادەی 130 ڕاوەستایە. زۆر باشە، خۆشەویستان. ئین زیادە چینە ناوبڕێک دواتر دێینەوە گفتوگۆ دەکەین، دەتوان لە ڕێگای ژمارە تەلەفۆنەکانی کۆڕەک 0750 327 02 0783 ئەوە زینە 430 41 و هەروە 0773 495 46 46 دەتوان بەشدار بن و باس لە هەموو کێشە و بابەت و پرسەکان بکەن لە خزمەت ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست داین.

0: دەست دەتوانانی ئەگەر موتەش نەبسرێ تا ماجی دوازە تەقدیمی کولییاهی یەکەمکاتن.
1: پرسیارەکی زۆر ماکۆلە لە دوای بەرنامی ئیشالە لەگە وەزارەتی کاروباری شەهیدان ئەو پەیامە دەگەین ئیشالە.
0: ممنون دەبم بەڕاستی چکم لە 2015 ینی ئەو ئۆفەرە هەبوو هەتا ئەمن ینی بڵێن بە خۆم هاتمەوە و زانیاری وەرگرت و پێیانم گوت ئەمن لەو مافێ بێبەژوم بەس ئێستەش هەتا مانجی دوازدە پێم وایە هەتا بودجە پەسەنگ
1: دەستخۆش زۆر باشە بێخەم بە ئەو پرسیاری دەکەین ئیشالە. دەست خۆش بێ زۆر بەخێر بێ ژیلە خان خوشی گەورەمان بەخێر بێ کاک سوڵتان هەندێک ڕاوەستێ باندە کۆمەتان بخینمەوە ئەو جە دوایێ گفتوگوێکی گەرم دەکەین ئینشاءاللە. درێ سلام علیکم تکایە مایک وەڵاهی تکایە مایک ئەوە خراپە ئەو قسەیە سلام علیکم ورحمەت الله مامۆستا هاوکاری هاتووە ئەو ڕووداوەش دەکرێ بەس کە دانە بەزیە تا ئێستا لەوانەیە پارەکە نەگەیشتوی ئێستا ڕێز کاکۆچار بە نسبەت شەهیدان ئایا شمول دەکات بۆ قەرزی بانک بەڵێ شمول دەکا بەرزان هەموو کەسێک شمول دەکا بەبێ جیاوازی ناومان نووسیوە بۆ زەوی نهاتیتەوە مادەی 140 ناو تاتەوە لە ئەنجومەنی وەزیران بەڵام جارێ تیر و پشتتان لەبۆ ناکرد لەبەرەو شوێنی زەویەکان دیار نییە. کاک هاوڕێ دەرێ مایکم ناردووە باشە دەڵێ کاک کۆچەر تۆ بۆ باسی ئەو چ نووسراە خوایە تەوزیعاتی بەردەڕەش ناکەی وەڵا باسم کردیە هەی چاوی مەیان ئەوە پێم ناخۆشە ئەو قسەیە بەس قەنە بەدڵە چی گەورە وەری دەگرین ئەگەر برەی باست نەکردیە زۆر خراپە ئەو قسەیە بێویژدانیە. درێ برا مامۆستا پێم کاری بڕایە ئێوایە هی بەشەکتان بڕا حازی مایکێ وەڵا ئەوجا ئەو هەموو مایکە لە شێوە گرین خوایە قورانەوە ئەو هابی کاگرەوەند ڕێگەمان دێ قسەی زۆر بکەین لە درێژکێنەوە بەرنامەکەی دێ چەند هاوکاری تر دێ کا کۆچەر هەتا مانجینۆ هەتا ئێستا نوێ نەکرایتەوە زارە بەرە بینە چەند چێندرێکەش بەنزین 850 نرخەکەی زیاد بووە نەک کەمتر ئێتەبعەن زیاد بووە وەڵا لە بیرمە ساڵانی 2013 و 14 جادێک کەس نەزانمە قەپات کرد لە برەوەی بەنزین نرخی بەرز کراوە لە بۆ 500 دیناری ئێستا خەڵک مەمنوون 850 هەوی ئیتر ڕۆژگارە. کاک سوڵتان جیان فەرموو.
2: مامۆستا جیان سلام علیکم.
1: علیکم سلام و رەحمەت الله و بەرەکات بەخێر بێ چاوی من
2: چاوەکەم مامۆستا کۆچەلەک پرسیارێکم هەیە.
1: باشە چاوەکەم فەرموو.
2: مامۆستا کۆچەر ئێستا مەسەلەن بەیداشەڵ داعش پێش مەرگا
1: باشە
2: سودمان بوو بێنە زەوی وەرگرتن ئایا سودمان بێتەوە لە زەوی تر وەک پێشمەرگە ئاسایی
1: پێدانی زەوی بە برینداری شەڕ مین هەیە بە سوودمەند بوو هەژمار ناکرێ ئەو زەنازام شارەوانیەکەین گۆزاری و ئێستا لە شارەوانی هەیە لە بۆ ماتیە دەرێ ئەمن تاو ناوم دەرچووە هیچ کێشەم نییە لە شوێنی دریشێ دەێت سوودمەندی زەویەکەیان نەداوەتی بەس ئینشاءاڵڵا ئەوە ڤیدیۆیەکی لەسەر دەکەم ڕوونکردنەوەیەکی جوانی لەبارەوە دەم بە سەر چاو.
2: چاوەکەم وەڵای بەس پرسیارەکەم ئەوە بوو چونکە تۆ ئێستا بەهایە لایەکی وێران بۆ بۆ نمونە ئێستا وەک پێشمەرگە ئاسایی عەزلی بەبێ
1: وایە دەستخۆش تاو ئەو بابەتە گرینگە لە لای من دەستخۆ ئیش ئێستا دەکەین لە سەر چاو برا سەر چاو ماش چاودەری خێزان 2015 براوە ئایا چاک دەبێت جارێ هیچ دیار نییە. ئێس ئێم فەرموو ئێس ئێم ناویت ناو چییە سەردارە سیامەندە.
3: سلام علیکم کاک حاجی.
1: علیکم سلام و رەحمەت الله نای بەڕێزت
3: سۆران.
1: کاک سۆران بەخێر بێ
3: ممنونم برای گەورەی وەڵای کاک حاجی من خۆم کارمەندم باسی زەوی و شتی واناکەم زۆرت باس کرد بدرێ دەدرێ نەدرێ نادرێ لەوە خەتەرتر حەز دەکەم باسێک باس بکەم لەو ڕۆلۆتەوەرەت هیوادارم هەموو لایەک سوودی لێوەر بگرن و جەنابشت ڕای جەنابشت زۆر گرینگە.
1: بەڵێ
3: کاک حاجی بە نسبەت ئەو شەڕەی کە ئێستا ئەمریکا و ئێران هەیە ئەو درۆنانە لە هەرێمی کوردستان دەدا ئەگەر متابعەت کرد بێ لە درۆنەکان خەتەرتر بڕۆ کۆمێن بخوێنەوە بڕۆ ڤیدۆ سەیرکە خەڵکەکە هەمی دەڵێ خوایە کاودیکەی خوایە وای لێکەی کاک کۆچەر خەتەریاتەکە لە هەمی خەتەرتر ئەوەیە ینی هەز ناکەی ئەوانە کە هیچیان نەیشتیتەوە لە بەر لۆ میلەت ینی معقولە کە هەبێ وڵاتی خۆی پێخۆش بێ کاول بکرێ ئەوە لە هەمی خەتەرترێ ینی لەبەر چییە لەبەر نەبوونی بەنزینە لەبەر نەبوونی مەعاشە لەبەر نەبوونی کارەبا دەنا کەس دوژمنی خاك ولاتي خوينيا يعني كاتي.

0: تنزل الساعة السي بلاتي السي تبي السي بلاي وقري
1: كلام يا برادر كان زوري أنا يزابطو رئيس على فهم بعدم خوم جندي بني دار مش مش مرنا كده هم يهمر يانجت
0: بروانا متى يا
1: بلي
0: بروانا متى بروانا ما شهادة يخوندن
1: شش توام كدوا
0: أمادي
1: بلي الحمد لله باش يعني
0: خوان أرى والله الحمد لله
1: من خلكي قلالم
0: خلقي قلالي اها قولي خانقين زور باش
1: وفق عسكري ظلم كريام يعني وفق سيانسة سال زور ناخوشة تو سيانسة سال دوام اكي كابلا كريا بي مناها
0: كاق محمد كاق محمد استا او فيديوهات سكرين داكم لابو بريكاري وزارة تي بيش مرقى دينيرم باشا دالهم او او بير
1: او باش بين دارم برادران مهميان عزيان ورقى
0: لە بۆ کاگلیوا تواناش دەنێرم بەڕێوەبەری گشتی ژمێریاری وەزارەتی پێشمەرگە بە ئاویش ئەو مەعاناتەی جەناب ببینێ تەواوە دەست خۆش وعدت پێدەدەم هەتا سەعاتەش تکە ئەو دوو کەسێ کە ناو مینان لە ڕێگەی واتساپەوە لە بۆیان دەنێرم باشە برام عزیزی چاوەکەمی چاوەکەمی زۆر بەڕێزیت زۆر بەڕێزی بەڕێزان کۆمێنتەکان یەزگار زۆرن ئەوڕۆکە تۆڵەی ئەو تاخیربوونەشمان کردەوە زۆر زۆر سوپاسان دەکەم کەسێک فەسڵ کرابێت چۆن دەتوانێت خانەنشین بێت ئەگەر 15 ساڵ بەسەرەوە خزمەتی هەبێ دەتوانێت داوای خانەنشینی بکا ئەگەر 13 ساڵیشی هەبێ دەتوانێت داوای گوژمەیەک پارە بکا باشە چاوەکەم لە 11 ساڵیەوە دەست پێ دەکا بڕۆ تەقدیم کە بە پێی یاسا هەمانە مەقتوعەکت دەدەنێ 350,000 ئەگەر 11 ساڵ خزمەتت هەبی ئەگەر زیاتر بی موچەی بەردەوامت لەوە دەبڕنەوە باشە دەستی هەموو لایە خۆش بی سوپاس دەبۆ کاک ڕەوەند ئەو گەنجە دڵخۆشەی کە بە هەر پێدەکەنی ماشەڵە لە بەرامبەرمان پیاوەکی دڵگەورەیە سپۆرتە زۆر جێ نەدایتە وەزعەکەی هەر لەگە دەڕوە تا بەیانی دێمەوە خزمەتتان وەسەلامو عەلەیکم وەڕەحمەتوڵاهی وەبەرەکاتوو

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.